0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Živite klauzurni život u zajedništvu, a pad broja zvanja neka potakne obnovu, rekao je Papa Lav XIV. Primivši u audijenciju sudionike Skupštine Federacije kapucinskih klarisa. Plodove tehnoloških inovacija valja pretvoriti u sredstva mira, istaknuo je pak Papa u poruci povodom Međunarodnog simpozija o mogućnostima i izazovima umjetne inteligencije koji danas započinje na Lateranskom sveučilištu. Pregled vijesti života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina. Brojčano smanjenje zajednica zbog pada broja zvanja ne smije oduzeti nadu, nego potaknuti na obnovu vlastitog života i još veće zauzimanje u duhovnoj pratnji onih koji kucaju na vrata samostana, te na njegovanje radosnih i živih zajednica u kojima se može iskusiti intimnost s Bogom, srdačnost, zajedništvo i autentičnost odnosa. Poticaj je Pape Lava XIV. Koji je uputio sudionicima Skupštine Federacije kapucinskih klarisa, koje je danas primio u audijenciju. Pitanja vezana za mali broj zvanja mogu nam, prema papinim riječima, pomoći otkriti ili ponovno otkriti neočekivani potencijal, ne toliko u smislu broja koliko u kvaliteti onoga što pružamo. Jer zvanja se ne rađaju iz primjene organizacijskih strategija, ni iz pažljivo planiranih kampanja, nego iz molitve, iz poznavanja evanđelja, iz tišine, iz sposobnosti da se prihvatimo s vlastitim nesavršenostima, iz osjećaja da smo dio cjeline koja stvara jedinstvo. Druga važna tema za Papu Lava XIV. Je formacija, početna i trajna. Stoga je potaknuo: formirajte se i formirajte druge za klauzuru življenu u duhu dubokog zajedništva među vama i s crkvom, za tišinu koja u društvu kojim dominiraju žurba i buka pomaže osjetiti potrebu za vremenom i prostorima u kojima se može zastati, razlučivati, bez straha da ćete propustiti trenutak koji prolazi.
1: Senza timore di perdere l'attimo fuggente.
0: To je, napomenuo je Papa, specifična misionarska narav klauzurnog poziva. Formirana u školi evanđelja, Gospodin vas poziva da budete njegovi svjedoci u tišini i u kontemplaciji, postavljajući vas u povijest kao živi i proročki spomen radosne vijesti. U skladu s pravilom i konstitucijama, kao sestre Svete Klare, dio je vašega postojanja i vašega poslanja živjeti evanđelje, ostavljajući sve što je od svijeta, potpuno i stalno okrenute prvoj i jedinoj ljubavi vašega života, istaknuo je Papa te dodao.
1: Ciò implica sobrietà.
0: To podrazumijeva razboritost, odvojenost od stvari, predanje u poslušnosti i transparentnost, u jednostavnom ali i radikalnom i zahtjevnom životu, dragocjenom znaku vjernosti, posebno u globaliziranom i nemirnom svijetu u kojemu se čini da su se izgubili okus i sposobnost za ukorijeniti se. Papa je pohvalio rad Federacije na reviziji i ažuriranju konstitucija u kojima se ponovno ističe da je prva i glavna zadaća svih redovnika kontemplacija božanskih stvarnosti i stalno sjedinjenje s Bogom u molitvi. Na kraju se osvrnuo na odgovor saveznog asistenta Federacije na pitanje mogu li samostani klauzurnih redovnica ponuditi odgovore na pitanja o smislu s kojima se čovječanstvo danas suočava, te istaknuo da su četiri važna sredstva – međusobno slušanje, koinonija kao zajedništvo namjera kako bi se izbjegla izolacija, dijakonija kako biste služili i radili zajedno, martirija kako biste svjedočili evanđelje. Ostavljam vam ih kao sigurne putove za vaš hod, rekao je Papa. U završnom im je pozdravu zahvalio zato što su luči, straže za crkvu i za svijet, kako je Papa Franjo definirao kontemplativne redovnice, znakovi prisutnosti Kraljevstva Božjega na zemlji. Tehnološka inovacija na čelu s umjetnom inteligencijom mora biti u službi ljudskoga dostojanstva, jačati veze među ljudima, te stoga biti sredstvo mira, a ne novih podjela i nejednakosti. Istaknuo je to Papa Lav XIV. U poruci koju je danas uputio sudionicima prvog izdanja Međunarodnog simpozija AI for Peace, koji se do sutra održava na Papinskom Lateranskom sveučilištu, a koji je posvećen mogućnostima i izazovima koje umjetna inteligencija donosi u procesima sprječavanja i rješavanja sukoba, u zaštiti ljudskih prava te u izgradnji novih modela upravljanja. Simpozij okuplja stručnjake, znanstvenike, predstavnike institucija, akademskog svijeta i međunarodnih organizacija kako bi razmijenili iskustva i spoznaje o odnosu između umjetne inteligencije, sukoba i izgradnje mira. U svijetu obilježenom sukobima i podjelama, razvoj umjetne inteligencije zahtjeva viziju nadahnutu mudrošću i ljubavlju kako bi tehnološki napredak mogao biti u službi dostojanstva svake osobe i jačati veze koje ujedinjuju ljudsku obitelj, istaknuo je rimski biskup u poruci. Petrov je nasljednik potom citirao svoju encikliku Magnifica Humanitas, u kojoj ističe da se Božji naum milosrđe i danas nastavlja ostvarivati u povijesti, te postaje kompas u digitalnom dobu kako bismo svoj život živjeli u skladu s Evanđeljem. Pritom je potaknuo na proučavanje načina na koji bi umjetna inteligencija, vođena istinskom brigom o dobrobiti drugih, mogla poticati dijalog, pomirenje i solidarnost među narodima, pridonoseći pretvaranju plodova tehnoloških inovacija u sredstva mira.
2: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
3: Susret s papom Benediktom XVI. 2011. u Zagrebu, a potom Trsat, Solin i Ludbreg, doveli su do petog susreta hrvatskih katoličkih obitelji. Nakon što su prvoga dana 19. rujna sudjelovali u raznovrsnom programu u Osijeku i molitvenom dijenju u konkatedrali Svetih Petra i Pavla, hodočasnici su se 20. rujna okupili u svetištu Gospe od utočišta u Aljmašu. Vrhunac je bila svečana misa koju je uz obalu Dunava u zajedništvu s apostolskim nuncijem u Hrvatskoj, nadbiskupima, biskupima, provincijalima i svećenicima predvodio đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić. Današnja nas Božja riječ upozorava da se svako ljudsko društvo i zakonodavstvo bez evanđelskih principa i bez Boga prije ili kasnije počinje okretati protiv čovjeka, jer takvo društvo iznutra biva razarano egoizmom i zavišću. Takav mentalitet često susrećemo i u našem hrvatskom društvu, unatoč činjenici da se velika većina građana izjašnjava kršćanima ili pripadnicima drugih vjerskih zajednica koje imaju slična uvjerenja kad su u pitanju ljudski život i odnos prema slabijima. S takvom ljudskom logikom bez evanđelskog svjetla često se susreću majke koje pod srcem nose dijete s mogućim teškoćama u razvoju, te im se u duhu naše sebične ljudske logike u pravilu savjetuje prekid trudnoće. Prema djeci s invaliditetom, poput onih u Isusovoj prispodobi koji nisu radili cijeli dan, ne bi trebalo imati milosrđa. Takva neljudska logika vodi u kulturu smrti i odbacivanja, u kojoj nema mjesta za dijete koje će trebati terapije, liječenje, asistenta u nastavi, solidarnost i pomoć u kući ili na drugi način, jer se smatra da će ono biti preveliko opterećenje za zdravstveni i socijalni sustav, rekao je u homiliji nadbiskup Hranić, priznajući da je naša domovina Hrvatska posljednjih godina učinila važne korake u porastu osjetljivosti za socijalno ugrožene i ranjive skupine te za osobe s invaliditetom. No, draga braćo i sestre, postoji nešto što ni jedan zakon ne može učiniti umjesto nas, što se ne može riješiti zakonom ni državnim proračunom, a to je naš odnos prema bližnjima, prema svakoj ljudskoj osobi. Zakon može propisati pravo, ali ne i ljubav. Država može izgraditi pristupne rampe i ukloniti barijere, ali nitko izvana ne može ukloniti prepreke koje mi ljudi podižemo u vlastitim srcima i odnosima. 310. obljetnica krunjenja slike čudotvorne Gospe Sinjske zlatnom krunom posebno je obilježilo hodočašće hrvatskih vjernika iz Chicaga, koji obilježavaju 120 godina štovanja Gospe Sinjske i održavanja procesije u tome gradu. Na početku euharistijskog slavlja 20. rujna okupljene vjernike i hodočasnike u Sinju pozdravio je sinjski gvardijan fra Marinko Vukman, a svečano misno slavlje predvodio je fra Antonio Musa, župnik Hrvatske župe Svetog Jeronima u Chicagu. On je u homiliji istaknuo da marijanska pobožnost već naraštajima povezuje hrvatski narod u domovini i iseljeništvu, a Mariju je opisao kao znak Božje blizine, svjetionik na životnom putu i sigurnu ruku u životnim olujama. Podsjetio je na branitelje Sinja koji su se pouzdavali u Gospin zagovor, kao i na hrvatske iseljenike koji su svoju vjeru i pobožnost prema Gospi ponijeli preko oceana. Posebno je govorio o dvjema krunama, Sinjskoj i Čikaškoj, kao znakovima zahvalnosti uslišanih molitava i vjernosti novih naraštaja. Predvodeći 20. rujna u Hrastovici svečano misno slavlje, sisački je biskup Vlado Košić posvetio obnovljenu župnu crkvu svetog Bartola Apostola te novi oltar u kojoj su ugrađene moči blaženog Alojzija Stepinca, izvijestila je sisačka biskupija. Župa je tijekom svoje povijesti prošla kroz osmanska razaranja i obnovu, a današnja crkva svetog Bartola građena je u vrijeme zagrebačkog biskupa Jurija Haulika. Crkva je razorena 1991. godine tijekom Domovinskog rata, nakon čega je ponovno podignuta i posvećena 2003. godine. Teško je stradala u potresu 29. prosinca 2020. Biskup je pozvao okupljene da zahvalna srca mole kako bi novi naraštaji hrastovičkih vjernika bili dostojni svojih predaka te u svim kušnjama nastavili svjedočiti vjeru. Više tisuća hodočasnika iz Hrvatske i drugih zemalja sudjelovalo je 19. rujna u Križevcima na proslavi blagdana prijenosa moći svetog Šarbela, isposnika i čudotvorca u grkokatoličku katedralu Presvete Trojice, izvijestili su iz Križevačke eparhije. Svečanu arhijerejsku božansku liturgiju svetog Ivana Zlatoustoga u dvorištu katedrale predvodio je križevački vladika Milan Stipić u zajedništvu s brojnim grkokatoličkim i rimokatoličkim svečenicima i đakonima. Vladika je istaknuo da će se iduće godine po ovom blagdanu proslaviti 250. obljetnica utemeljenja križevačke biskupije koja u Hrvatskoj uprisutnjuje preko svoga bizantskog katoličkog obreda bogatstvo katoličke crkve u kojoj se slavi Bog na više obreda, zapadnog i istočnog. Monsignor Milan Simčić, najstariji svećenik Riječke nadbiskupije, proslavio je 19. rujna 100. rođendan misom koju je u Sjemenišnoj kapeli u Rijeci predvodio nadbiskup Mate Uzinić. Završivši papinsku diplomatsku akademiju, radio je u središnjim ustanovama Rimske kurije, 10 godina u kongregaciji za nauk vjere, a kasnije u kongregaciji za kler. Važnu ulogu odigrao je uz nadbiskupa Uhača, tada nuncija u Njemačkoj, prilikom priznavanja Hrvatske kao neovisne države od strane Vatikana, Italije i Njemačke. Biskupi Zagrebačke crkvene pokrajine u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu u Zagrebu održali su 16. rujna 69. sjednicu, objavljeno je na mrežnoj stranici Zagrebačke nadbiskupije. Središnja tema sjednice bila je katolički vjeronauk u školi. Predstojnica ureda Zagrebačke nadbiskupije za vjeronauku u školi, profesorica doktorica Blaženka sestra Valentina Mandarić, istaknula je da više od 1000 vjeroučitelja u Zagrebačkoj metropoliji svakoga dana poučava i odgaja djecu u školi, govoreći im o Bogu i vjeri te svjedočeći životom ne samo u razredu, nego i u zbornici, u zajedništvu s nastavnicima i djelatnicima. To je, dodala je, dragocjenost koju treba cijeniti i neizostavno pomagati u poboljšavanju svakoga vidika njihova života i rada. Predstojnica ureda je istaknula da u Zagrebačkoj crkvenoj pokrajini djeluje 378 osnovnih i 165 srednjih škola te 20 centara za odgoj i obrazovanje u kojima radi 1144 vjeroučitelja. Biskupi su u raspravi istaknuli specifičnost statusa i ozbiljnost predmeta vjeronauka, zbog čega je važno paziti na nužnost nadoknade sadržaja i ciljeva koje se školskim hodogramom želi postići.

Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku.

Magnifica Humanitas, veličanstveno čovještvo, prva enciklika koju je objavio Papa Lav XIV, pozivajući na očuvanje ljudske osobe u doba umjetne inteligencije. Prvi doprinos koji možemo dati čovječnijoj civilizaciji je da pripazimo na svoje riječi, poručuje Papa. O nenasilnoj komunikaciji u službi razoružavanja riječi u nizu emisija za Vatican News govori velečasni Toni Potrebić, odgojitelj u nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu.

Graditi svijet u kojemu svatko može procvjetati zahtjeva hrabru suodgovornost. Nijedna ruka nije sama za sebe dovoljna da podnese teret izazova s kojima se svijet suočava i nijedna nije toliko slaba da ne bi mogla dati svoj doprinos. Ne smiju nas plašiti napetosti i razlike, one mogu postati kreativna snaga kada su vođene zajedničkom odgovornošću. Tim riječima, Papa Lav XIV. Poziva svakoga od nas da preuzme odgovornost za izgradnju boljega svijeta. Istovremeno, Papa u duhu zdravog realizma utvrđuje da postoje razlike i napetosti među nama koje mogu postati prepreka za rast u zajedništvu, ali mogu biti i preobražene u kreativnu snagu. Naime, kršćani usmjeravaju svoje djelovanje prema Bogu tako da se u njegovu svjetlu pluralizam ne rasprši u nered, nego da praksom sinodalnosti postane prostor u kojemu čovječanstvo iznova pronalazi svoje čvrste temelje i svoj konačni cilj. Jedno od glavnih obilježja navedene prakse sinodalnosti na koju smo svi pozvani je proces zajedničkog duhovnog razlučivanja. Taj proces je iskustvo ljepote zajedništva više nego način zajedničkog donošenja odluka. Samo zajedničko razlučivanje omogućava nam kušanje Boga koji je zajedništvo, odnosno splet sebedarnih odnosa Oca, Sina i Duha Svetoga.

U svojoj bogatoj tradiciji, crkva je razvila konkretne načine i metode zajedničkog razlučivanja, a jedan od njih je razgovor u duhu. Razgovor u duhu je dinamika u kojoj riječi koje izgovaramo i slušamo rađaju blizinom i zajedništvom te omogućuju zajedničko osluškivanje Božjeg glasa u drugima. Ta metoda zajedničkog duhovnog razlučivanja o nekoj temi i pitanjima započinje osobnom molitvenom pripremom. Prije razgovora sve osobe pojedinačno razlučuju, to jest razmatraju Božju riječ i molitveno reinterpretiraju vlastita iskustva u svjetlu Božje riječi. Zatim u zajedničkom susretu dijele svoja dragocjena i jedinstvena iskustva s drugima. Zato su za razgovor u duhu ključna dva dijela. Govorenje iz srca i aktivno slušanje. U oba stava mogu nam pomoći različiti elementi nenasilne komunikacije, poput jasnih opažanja, iskrenog izražavanja sebe, preuzimanja odgovornosti za osjećaje, empatijskog slušanja ili zahvaljivanja. Tijekom razgovora u duhu pozvani smo govoriti iz srca. To znači iskreno i jasno izraziti vlastito iskustvo i osjećaje. Na taj način možemo preuzeti odgovornost ne samo za naše riječi, nego i za naše osjećaje. Pritom dijelimo istinu sa svješću da ona nije teritorij koji treba braniti, nego dobro koje treba dijeliti. Zato ne namećemo svoj pogled na stvarnost, nego ga nudimo drugome kao dar. Također, dogovorimo, nismo usmjereni na sebe, nego na zajedništvo koje se stvara među nama.

Za razgovor u duhu bitno je i aktivno slušanje, odnosno slušanje otvorena srca. U aktivnom slušanju spremni smo prihvatiti tuđi pogled na stvarnost, te drugoga slušamo empatijski. Prije svega prihvaćamo bez procjene ono što drugi kaže, bez obzira na to što mislimo o sadržaju ili o osobi, te se oslobađamo svojih predrasuda. Nadalje, prilikom slušanja obraćamo pažnju ne samo na riječi, nego i na osjećaje koje osoba proživljava i dijeli. Slušanje je bitan element razgovora u duhu, jer kao što je Papa Lav lijepo primijetio, istinski napredak uvijek proizlazi iz srca otvorena drugomu, iz uma spremna slušati, iz volje koja traži ono što ujedinjuje, a ne ono što razdvaja.

govorenje iz srca i aktivno slušanje prisutni su u tri koraka kroz koja se odvija razgovor u duhu. Prvi korak je uzimanje riječi i slušanje, drugi je davanje prostora drugome i drugima, a treći je zajedničko građenje. Nakon uvodne molitve i podsjetnika na cilj zajedničkog razlučivanja, svaka osoba pozvana je podijeliti svoje iskustvo osobnog razlučivanja. Dok osoba govori, drugi aktivno slušaju sa svješću da je doprinos svake osobe jedinstven i dragocjen. Nakon što su svi uzeli riječ, slijedi šutnja u kojoj osobe osluškuju što im je najviše odjeknulo ili što je u njima izazvalo otpor. Zatim slijedi drugi korak, davanje prostora drugome i drugima. Svatko je pozvan ponovno govoriti iz srca, osvrćući se na nešto konkretno što su drugi izrekli. Osoba može zahvaliti, govoreći što je pozitivno odjeknulo u njezinu srcu, te koji osjećaj je doživjela i zašto. S druge strane, ako je nešto izazvalo otpor, tada se ne ulazi u raspravu, okrivljavanje ili ponižavanje drugoga, nego se empatijski može reći što je izazvalo otpor, kakav osjećaj osoba doživljava i koja potreba nije ispunjena. Nakon što su svi na taj način dali prostora jedni drugima i osluškivali Božji glas u drugome, ponovno slijedi šutnja koja priprema sljedeći korak, zajedničko građenje. Taj korak započinje razabiranjem onoga što je tijekom razgovora bilo izrečeno. Prije svega se polazi od suglasja, od onoga što je zajedničko i prema čemu svi zajednički teže. Na taj način zajednički i suodgovorno se razlučuje na što poziva Duh Sveti. Ipak, tu razgovor ne završava, nego se utvrđuju i eventualna nesuglasja, neslaganja ili otvorena pitanja.

napetosti i razlike među nama nisu razlog za sukob ili za izostanak odnosa, nego mogu postati pokretačka snaga za rast u zajedništvu i razvijanje odnosa. Razgovor u duhu, dakle, potiče nas na razoružavanje riječi, na korištenje nenasilne komunikacije, te nas usmjerava da u komunikaciji s drugima tražimo komunikaciju s Bogom. No pritom ne zaboravimo da je razgovor u duhu jedan oblik zajedničke molitve. I zato zaključimo naš hod molitvom Pape Franje prigodom Svjetskog dana sredstava društvenih komunikacija. Gospodine, učini nas oruđima svoga mira. Daj nam da prepoznamo zlo koje je prikriveno u komunikaciji koja ne izgrađuje zajedništvo. Pomozi nam da uklonimo otrov iz naših prosudbi. Pomozi nam da govorimo o drugima kao našoj braći i sestrama. Ti si vjeran i vrijedan povjerenja. Daj da naše riječi budu sjeme dobra za svijet. Gdje je buka, da naučimo slušati. Gdje je konfuzija, da nadahnjujemo sklad. Gdje je nejasnoća, da donosimo jasnoću. Gdje je isključivost, da donosimo solidarnost. Gdje je senzacionalizam, da koristimo trezvenost. Gdje je površnost, da postavljamo prava pitanja. Gdje je predrasuda, da pobuđujemo povjerenje. Gdje je neprijateljstvo, da donosimo poštovanje. Gdje je laž, da donosimo istinu. Amen.

Bila je to posljednja emisija u nizu posvećenom nenasilnoj komunikaciji u službi razoružavanja riječi, koji je pripremio velečasni Toni Potrebić, odgojitelj u nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu. Od sljedećega utorka s nama će biti fra Darko Tepert s razmišljanjima povodom 800. obljetnice preminuća svetoga Franje Asiškoga. Pratite nas i sutra u zvijesti o aktivnostima Svete Stolice i o životu Katoličke crkve.

Magnifica Humanitas, Veličanstveno čovještvo, prva enciklika koju je objavio Papa Lav XIV, pozivajući na očuvanje ljudske osobe u doba umjetne inteligencije. Prvi doprinos koji možemo dati čovječnijoj civilizaciji je da pripazimo na svoje riječi, poručuje Papa. O nenasilnoj komunikaciji u službi razoružavanja riječi u nizu emisija za Vatican News govori velečasni Toni Potrebić, odgojitelj u nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu.

Graditi svijet u kojemu svatko može procvjetati zahtjeva hrabru suodgovornost. Nijedna ruka nije sama za sebe dovoljna da podnese teret izazova s kojima se svijet suočava i nijedna nije toliko slaba da ne bi mogla dati svoj doprinos. Ne smiju nas plašiti napetosti i razlike, one mogu postati kreativna snaga kada su vođene zajedničkom odgovornošću. Tim riječima, Papa Lav XIV. Poziva svakoga od nas da preuzme odgovornost za izgradnju boljega svijeta. Istovremeno, Papa u duhu zdravog realizma utvrđuje da postoje razlike i napetosti među nama koje mogu postati prepreka za rast u zajedništvu, ali mogu biti i preobražene u kreativnu snagu. Naime, kršćani usmjeravaju svoje djelovanje prema Bogu tako da se u njegovu svjetlu pluralizam ne rasprši u nered, nego da praksom sinodalnosti postane prostor u kojemu čovječanstvo iznova pronalazi svoje čvrste temelje i svoj konačni cilj. Jedno od glavnih obilježja navedene prakse sinodalnosti na koju smo svi pozvani je proces zajedničkog duhovnog razlučivanja. Taj proces je iskustvo ljepote zajedništva više nego način zajedničkog donošenja odluka. Samo zajedničko razlučivanje omogućava nam kušanje Boga koji je zajedništvo, odnosno splet sebedarnih odnosa Oca, Sina i Duha Svetoga.

U svojoj bogatoj tradiciji, crkva je razvila konkretne načine i metode zajedničkog razlučivanja, a jedan od njih je razgovor u duhu. Razgovor u duhu je dinamika u kojoj riječi koje izgovaramo i slušamo rađaju blizinom i zajedništvom te omogućuju zajedničko osluškivanje Božjeg glasa u drugima. Ta metoda zajedničkog duhovnog razlučivanja o nekoj temi i pitanjima započinje osobnom molitvenom pripremom. Prije razgovora sve osobe pojedinačno razlučuju, to jest razmatraju Božju riječ i molitveno reinterpretiraju vlastita iskustva u svjetlu Božje riječi. Zatim u zajedničkom susretu dijele svoja dragocjena i jedinstvena iskustva s drugima.

Zato su za razgovor u duhu ključna dva dijela. Govorenje iz srca i aktivno slušanje. U oba stava mogu nam pomoći različiti elementi nenasilne komunikacije, poput jasnih opažanja, iskrenog izražavanja sebe, preuzimanja odgovornosti za osjećaje, empatijskog slušanja ili zahvaljivanja. Tijekom razgovora u duhu pozvani smo govoriti iz srca. To znači iskreno i jasno izraziti vlastito iskustvo i osjećaje. Na taj način možemo preuzeti odgovornost ne samo za naše riječi, nego i za naše osjećaje. Pritom dijelimo istinu sa svješću da ona nije teritorij koje treba braniti, nego dobro koje treba dijeliti. Zato ne namećemo svoj pogled na stvarnost, nego ga nudimo drugome kao dar. Također, dogovorimo, nismo usmjereni na sebe, nego na zajedništvo koje se stvara među nama.

Za razgovor u duhu bitno je i aktivno slušanje, odnosno slušanje otvorena srca. U aktivnom slušanju spremni smo prihvatiti tuđi pogled na stvarnost, te drugoga slušamo empatijski. Prije svega prihvaćamo bez procjene ono što drugi kaže, bez obzira na to što mislimo o sadržaju ili o osobi, te se oslobađamo svojih predrasuda. Nadalje, prilikom slušanja obraćamo pažnju ne samo na riječi, nego i na osjećaje koje osoba proživljava i dijeli. Slušanje je bitan element razgovora u duhu, jer kao što je Papa Lav lijepo primijetio, istinski napredak uvijek proizlazi iz srca otvorena drugomu, iz uma spremna slušati, iz volje koja traži ono što ujedinjuje, a ne ono što razdvaja.

Govorenje iz srca i aktivno slušanje prisutni su u tri koraka kroz koja se odvija razgovor u duhu. Prvi korak je uzimanje riječi i slušanje, drugi je davanje prostora drugome i drugima, a treći je zajedničko građenje. Nakon uvodne molitve i podsjetnika na cilj zajedničkog razlučivanja, svaka osoba pozvana je podijeliti svoje iskustvo osobnog razlučivanja. Dok osoba govori, drugi aktivno slušaju sa svješću da je doprinos svake osobe jedinstven i dragocjen. Nakon što su svi uzeli riječ, slijedi šutnja u kojoj osobe osluškuju što im je najviše odjeknulo ili što je u njima izazvalo otpor. Zatim slijedi drugi korak, davanje prostora drugome i drugima. Svatko je pozvan ponovno govoriti iz srca, osvrćući se na nešto konkretno što su drugi izrekli. Osoba može zahvaliti, govoreći što je pozitivno odjeknulo u njezinu srcu, te koji osjećaj je doživjela i zašto. S druge strane, ako je nešto izazvalo otpor, tada se ne ulazi u raspravu, okrivljavanje ili ponižavanje drugoga, nego se empatijski može reći što je izazvalo otpor, kakav osjećaj osoba doživljava i koja potreba nije ispunjena. Nakon što su svi na taj način dali prostora jedni drugima i osluškivali Božji glas u drugome, ponovno slijedi šutnja koja priprema sljedeći korak, zajedničko građenje. Taj korak započinje razabiranjem onoga što je tijekom razgovora bilo izrečeno. Prije svega se polazi od suglasja, od onoga što je zajedničko i prema čemu svi zajednički teže. Na taj način zajednički i suodgovorno se razlučuje na što poziva Duh Sveti. Ipak, tu razgovor ne završava, nego se utvrđuju i eventualna nesuglasja, neslaganja ili otvorena pitanja.

Napetosti i razlike među nama nisu razlog za sukob ili za izostanak odnosa, nego mogu postati pokretačka snaga za rast u zajedništvu i razvijanje odnosa. Razgovor u duhu, dakle, potiče nas na razoružavanje riječi, na korištenje nenasilne komunikacije, te nas usmjerava da u komunikaciji s drugima tražimo komunikaciju s Bogom. No pritom ne zaboravimo da je razgovor u duhu jedan oblik zajedničke molitve. I zato zaključimo naš hod molitvom Pape Franje prigodom Svjetskog dana sredstava društvenih komunikacija. Gospodine, učini nas oruđima svoga mira. Daj nam da prepoznamo zlo koje je prikriveno u komunikaciji koja ne izgrađuje zajedništvo. Pomozi nam da uklonimo otrov iz naših prosudbi. Pomozi nam da govorimo o drugima kao našoj braći i sestrama. Ti si vjeran i vrijedan povjerenja. Daj da naše riječi budu sjeme dobra za svijet. Gdje je buka, da naučimo slušati. Gdje je konfuzija, da nadahnjujemo sklad. Gdje je nejasnoća, da donosimo jasnoću. Gdje je isključivost, da donosimo solidarnost. Gdje je senzacionalizam, da koristimo trezvenost. Gdje je površnost, da postavljamo prava pitanja. Gdje je predrasuda, da pobuđujemo povjerenje. Gdje je neprijateljstvo, da donosimo poštovanje. Gdje je laž, da donosimo istinu. Amen.

Bila je to posljednja emisija u nizu posvećenom nenasilnoj komunikaciji u službi razoružavanja riječi, koji je pripremio velečasni Toni Potrebić, odgojitelj u nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu. Od sljedećega utorka s nama će biti fra Darko Tepert s razmišljanjima povodom 800. obljetnice preminuća svetoga Franje Asiškoga. Pratite nas i sutra u zvijesti o aktivnostima Svete Stolice i o životu Katoličke crkve.